0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
3: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli. Så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i lidt massage.
2: Affinningerne med iolip 25 er nette i min mærsok. Kolisi maslunni panan maslunni. Ullukut kolini kunnu akutlu affini maslunni kiesanga tinne rakpok. Anu raku ja siksi kunti mu mitsarit kolini luottunga anut sukkaisuusa raktessaak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 25. juli ifølge DMI. Skyet og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 9 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Wimbledon tennis er sat til det på. Du ser mig så på syd, under min alt det kunne have flyttet nok ud. Hvis jeg nok ud, er jo at vinde noget syd, jo. Når nok media på Kanarie har kvitteret ud i sin nakke.
3: Stakke med Crazy Days. Hvordan er bare tilbage kun nørne, at gik i slidser på Tali Hansen, er med nu med skot og lidt tusslidset, der er meget lagt 995 kroner. Nu er navet til at du er tilsat, gør mit bare du, der må mig 25% til mig, at gik i slidser på Tali Hansen, at gik i slidser i gang i tunnet, der er meget lagt, at du er til selvfølgelig. At gik i slidser i ender, at du er til nære sær, og finde en ånder, jo det er den nye, du er nu. Stak i det er beslaget. Stak nækket gik i alle mine rådigt, nu der er det kukket.
0: Nanoq FM.

0: Partner noch FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Afhængig af nogle i olie 25 er det en mimersok. Kolisi maslunni panan maslunni. Ullukut kolini kunnu akullu afhængig maslunni kiesangatin nirakpok. Anu raku ja 6 sekundi mumitsarit kolini luettung anut sukkaisu sarakkassaak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 25. juli ifølge DMI. Skyet og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 9 meter per sekund.

0: 99.fm, kesän näppe.
1: Nu mot till det som gillar mig så här.
2: Affening och namn i olip 25 är inte i min märsor. Kolisi mellunni, panarnarlunni. Ullukkut kolini kunnua kullu affini mellunni kiesangatin nirakpok. Anu raku ja siksi kuntimumitirit kulingi luettunghanut sukkaisuusirattessaak.
1: Hver uusikten for nuk.
2: Lørdag den 25. juli ifølge DMI. Skyet og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 9 meter per sekund.

0: Du sender nok FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Erfællingen om i olip 25 er det med mærsok. Kolisi mæslunni, banan mæslunni. Ullukkut kolini kunnua kullu affini mæslunni kiesanga tinne rakbok. Anu raku ja 6 sekundtimo meteret kolini luattunga anut sukkasus raktassa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 25. juli ifølge DMI. Skyd og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 9 meter per sekund.

0: I'll just go to bed. I'm tired.
1: I want to watch Friends with you.

0: Du samlar nog FM 100 MHz.
1: Nu mot tillsa mig i lima så här.
2: Affärningarna med Iolip 25 är inte med mer så. Kolisimalluni panernarluni ullukkut qulinikunnuakkullu arfinimarlunikki assangatinneqarpoq anoraaku yasiksikuntimumiitserit qulingiluattungaanut sukkassuseqartassaaq
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 25. juli ifølge DMI. Skyet og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 9 meter per sekund.

0: Nano FM.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Afvinding under mig i olip 25 er det i min mærsok. Kolisi malluni panan malluni. Ullukut kolini kunnua kullu afvinni malluni kiesangatin rakpok. Anu raku ja 6 sekundi mu metrit kolini luettunga anut sukkasus raktassak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 25. juli ifølge DMI. Skyet og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 9 meter per sekund.
3: I hate confrontation.

0: FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Affinning og nam i olie 25 er net det med masser. Kolisse masserne på nogle masserne. Udlukket kolin i kun og kun affinning masserne giver sig at en rapport. Ano rakku ja 6 sekunti mu meter kolin i luatung anu tsukka susakta sak.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 25. juli ifølge DMI. Skyet og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 9 meter per sekund.

0: FM. Du er som Knappet. Du lytter til Nanop FM.
1: Nu må Tille sammen give det mig så hurtigt.
2: Affindingen om i olip 25 er net i min mærsok. Kolisi mæsluni, panel mæsluni. Ullukkut kolini kunnu akkullu affini mæsluni kiesangatinne rakpok. Anu raku ja 6 sekundi momitirit kolini luattunga anut sukkassusakaktassak.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 25. juli ifølge DMI. Skyet og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 9 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli. Så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Zusammen nach, bald zusammen nach. Nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må tilsætte mig gille mig så hårdt.
2: Jeg finder ingen om mig i olip 25 år, det er mig mere så. Kolisi maslunni, panan maslunni. Utlukkut kolini kunnu akutlu afini maslunni kiesanga tinne rakpok. Anu raku ja seksi kunti mu mitsarit kolini luettunga anut sukkaisuusa raktessaak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 25. juli ifølge DMI. Skyet og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 9 meter per sekund.

0: Nanoq FM Pilari Saarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссапатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Wimbledon tennis er fortsat der på. Du ser mig så på sygt, under min at det kunne have flyttet nok du. Hvis jeg nok du er jo at vinde noget sygt jo, når nok medier på kanalen i har kunne tjere ud. I sin nakke.
3: Stakke med Crazy Days. Hvornår så bare tilbage kun nogle, at jeg ikke lige så put Haley Hansen, Amalu, Mascot, Rasit, Sulisit, der er meget sat 995 kroner. Nu er nået til at du at tage sat, kan mit barlu, der må mig 25% til mit, at jeg ikke lige når så put, at jeg ikke lige rigtig gang i tunne, der er meget sat at du er til sætterne. At jeg ikke lige ender, at du er til når så og finder nogle nok, jo det at nye det du gør nu. Stak i det er beslaget. Stak nægget giver lige min når jeg til, nu der er det kukket.
0: Nanoq FM.
4: I will

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
4: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli, så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Nanoq FM.

0: Zusammen Nachbarn, zusammen noch FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masarhu.
2: Afhængig af nogle i olie 25 er det ikke mere mærkbart. Kolisi mæslunne på en mæslunne. Udlukket kolini kunne være kun afhængig mæslunne, der er sanget i en rækbok. Anu rækku jeg 6 sekunder til momentet, at kolini lå at dunge han udsukke sus rækdesak.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 25. juli ifølge DMI. Skyet og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 9 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen workwear eller maskot workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli, så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det massage.
2: Afvinding og nam i olie 25 er net det med mærsok. Kolisi maslunie på en maslunie. Udlukket kolini kunne nu kun afvinding maslunie kige sange til en rakpok. Anu rakku jeg 6 sekunder må med til at kolini luatung anu tukke susa raktesak.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 25. juli ifølge DMI. Skyet og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 9 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bileriz arutin.
1: Dersar tümü bilinik bisiguit ingerlanak irasoktan gusatit bilerarnarit demekkirlu. Makkuadu periyakfissaridissabatit. Bilitit asetik kukkit asavitsinni 50% sipassabat, kengorartissanut 7% sipassabat, bilivit sudiaritinnerini akunnerit atornakartut 30% simik akia siparutigissabat. Bilinik attaktussaguit 10% siparutigissabat. Pääsisakarnaruusukkuit dersarutunahat kiel alakkaru. Deres auto plus illit billutit.
2: Wimbledon tennis on saattaa po. Tusamassa pysyt unen minuutti kun asuinnastu. Pissanastu ei ole etsivinna suihtu. Nenok media kanali akkutieluit isinnäki.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
4: Stakke med Crazy Days. Kuoni sabati bakunnaani akigillissapput Heli Hansen aamalu maskot qarliit sullisit taamaallaat 495 kroner. Nuun nautigalu atisat kamippaallu tamarmik 25% simit akigillinerassapput akigillerigaangittunut taamaallaat atuutissalluni akigilliliineq atuutinneqassaaq arfiningorneq juulip 18 tungaanu stakkiliapallagit stak nakhat kiyallimi neqaruutit nutaatta kukkit.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen workwear eller maskot workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli, så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Nanoq FM.

0: zusammen, dann noch FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Afhængig af mig, jeg vil få mig til at vinde det med mig så. Kolisse mig sådan ikke på en natten. Udlukket kolin ikke under kul. Afhængig mig sådan ikke jeg sanger til en rapport. Anu rækker jeg 6 sekunder med mig til at kolin i luft. Dung anu tukker sus og rette sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 25. juli ifølge DMI. Skyet og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 9 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilari Saarutin.
1: Der så du med bilen ikke besigtet engang sådan et af sådan nogle sætter, bilen kan man ikke dermed kigge. Man går op og rækker for sig det sabbat. Bilen tit er så tit kugget af sabbat til 50% i bare sabbat, gengår af til 70% i bare sabbat. Bilen ved til det er rigtig nærende at kunne rigt at den rækker 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bilen ikke at dagtus sigtet 10% i bare ud til sabbat. Bare så kan man også gå i deres auto når helt gæl eller gavn. Deres auto plus lidt billigt.
2: Suri fotografiset ingen timik på dig at tympitja sumik at kimus nede kun timik bisager ret tiba. Suri fotografiet mig i sut når nok medie på ingen timik nede kvar fribai at tage ret til nyt ikke jo snæve tid sortu den kort timik i selv at slappe med suri sunet der man at tage videre sin nede. Aki ichi tätä maastad, saksun no ni alfam simita asak sipput. Paissa kammaosu kuit tuo trainitin elvi, mutta että viisi uut imarion niitä nokmiitia kiilimi, paissa kammaruit. Tuo de France, 2062. Nyt suomme sukkilasuni unaminaan sekkattuna saad, marin naa fiiuk, sukkari saamnaid, akkasi ommarisjoon. Apo fissiak tumanut, pissan alattoppasuit, nanokmiitia kanaliisi uut isiin naki.
3: Stakkimi Crazy Days. Huoni se päätti päkunnaani, äkki illisäpput Heili Hansen äämälu maskot kalliit sullisit tämäisät nion noin 55 kroona. Nuon nautikadu ätiset kamit päätlu tämämmik 25% mit äkki illinä rassäpput äkki illirigaangittunut tämäisät ätuutisselluni. Äkki illiriinak ätuutinna rassaa affinengonnak juulip ätniätä tungaanu. Stakkidia pelleit. Stakk nähdä kielimi, nähdä ootit, nyt äätä kukkit.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
3: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli. Så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM. I took a

0: day. Nanook FM, Pilaris Arutin.
1: Der så du med bedre end ikke besiguet engang sandt, at der er sådan noget særligt bedre end at rette med kærlighed. Man kan godt op og række for sig i sabbat. Bedre tid er sådan til at gå sabbat til 50% i bare sabbat, gennem over til 70% i bare sabbat. Bedre ved til det er rette end at rette at kunne rette at under 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bedre end ikke at tage til sig ud 10% i bare ud til sabbat. Bare så rammer også godt deres aftyne helt gæld eller gavn. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Wimbledon tennis er satset det på. Du sagde mig så på syd, under min alt, det kunne have flyttet nok ud. Hvis jeg nok ud, er jo altid vinder syd, jo. Når nok media på kanalen har kvarteret ud, i sin nakket.
3: Stakke med Crazy Days. Hvornår så bare tilbage kun nogle af de ældste på Helle Hansen, Amelu, Maskot og Lidt Tulsit, der må have 995 kroner. Nu har navnet til at ud af kom i bare der må mig 25% til mig, at gik i sabbat, at gik i slet ikke gang i tunnet, der må have at du til sættene. At gik i slet ender, at du til nære sær, og finde nogle andre, jo det er at nye det unge andet. Stak i det er beslaget. Stak nækket gik i alle mine rådet, nu der er det kukket.
0: Nanook FM.

0: Nanoq FM. Bileri Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen workwear eller maskot workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli. Så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Afhængig af når vi jo lige fem måneder er det med masser. Kolisi masloni, panen masloni. Udlukket kolini kun nu er kun afhængig masloni, kia sanger til en rapport. Ano rako ya 6 sekunder til momentet, kolini lo at tunge ano tukke susa rettesa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 25. juli ifølge DMI. Skyet og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 9 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilari Saarutin.
1: Der sag tumi bidin ikke besiguit ingerlandak i deres opdængmissatit, bidin rannarit damakkertlug. Makku er dukker i akfissaridissabatit. Bidin tit er sat til kukkit, at savit til ni 50% sibassabat, gengår artis senut 7% sibassabat, bidin vidt sudiaritin narini er kun narit at omnarakto 30% timik er gear sibarutisabat. Bidin ikke at taktussaguit 10% sibarutisabat. Basis rannar også kuit deres autunahet gial alakkarum, deres auto plus i lidt billigt.
2: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
3: Sulifografiset intensivt på det her tympitja, som ikke er gimmelt eller godt, som ikke viser her ret til dig. Sulifografiet mig i sut, Nanoq Media på intensivt nedgraver vej. At der vil ret til sig nyt, ikke jo sin nærmere tid. Så du, den går til mig, giver du at lade blive med sulisunut, der man nu. At der vil der sin nærmere. Jeg giver til det, der er meget sted. 699 meter, at der til bud. Bare så rammer også kuit 32 19 11 imod, at der vil se ud, imod jo 19 Nanoq Media giver lige mig. Bare så rammer ud.
4: Tour de France 2026. Nous sommes les pilotes finis ou les minorités de cette courte nostalgie. Marina Fuyuk, sous-calise en mode, après si on me reçoit. Après officiel tout le monde, puis c'est un top suite. Nanoq Media Canal ici ou ici une acquise.
5: Stakke med Crazy Days. Hvornår så bare til bagunderne, at gik lidt så på Helle Hansen, Amalu, Maskot og Lidt Tuslisit, der er meget sat 995 kroner. Nu har navet til at du at tisat, gør mit bagu, der må mig 25% til mig, at gik i sin ressabut, at gik i slet ikke gang i tunnet, der er meget sat, at du er til selvfølgelig. At gik i slet ender, at du er til en ressar, og finder under, jo det er at nye, der du er nu. Stak i det er beslaget. Stak nok at give alle mine rådigt, nu der er det kukket.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Crazy Days i Stark. Kun i den uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli, så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Afvinding og nami i olie 25 er nette i min mærsor. Kolisi masloni panen masloni. Udlukket kolini kunne jeg kunne afvinde masloni, der er sanget i en rapport. Anu raku jeg 6 sekunder må med til at kolini luatung anu tukke susrakdesak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 25. juli ifølge DMI. Skyet og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 9 meter per sekund.

0: High school, man. Hey, Wes, I'm gonna get with you in third period tomorrow. I'll holler at you.
1: Nanook FM, Pilaris Arutin.
2: Der så du med bedre ikke besigtet engang sådan et af sådan nogle sætter bedre end at rette mig til dig. Men gå du på rejse for sådan et sabbat. Bedre tid er så til gået af sabbat til 50% sabbat sabbat. Gengår du til sådan 20% sabbat sabbat. Bedre ved til dig at rette dig ned og gå ned at dig ned at 30% til mig at give sabbat ud til sabbat. Bedre ikke at dig til sig ud 10% sabbat ud til sabbat. Bare så sådan nogle også gået deres auto ned helt gæld eller gavn. Deres auto plus er lidt beslutt.
3: Wimbledon tennis er fortsat det på. Du ser mig så på søgt, under min at det kunne have flyttet nok du. Bissinger nok du har jo at vinde nok søgt jo. Når nok media på Kanadi har kvotert ud i sin nakke.
4: Stakke med Crazy Days. Hvornår så bare til bagunderne, at gik lidt så på Helle Hansen, Amalu, Maskot og Lidt Tulsit, der er meget lagt 995 kroner. Nu har navet til at du at tisse, gør mit barlu, der må mig 25% til mig, at gik i sin ressabut, at gik i sin rigang i tunnet, der er meget lagt, at du er til sættene. At gik i sin ender, at du er til den ressar, og finde en ånder, jo det er at nye det unge alu. Stak i det er beslaget. Stak nok at give alle mine rådigt, nu der er det kukket.
1: Nanook FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
4: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli, så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Erfaringerne med iolip 25 er netop med mig så. Kolisi maslunni panan maslunni. Ullukut kolini kunnu akutlu afini maslunni kiesangatin nirakpok. Anu raku ja siksi kuntimu mitzirit kolini luettung anut sukkasusakaktessaak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 25. juli ifølge DMI. Skyet og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 9 meter per sekund.
3: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Crazy Days i Stark. Kun i den uge får du et par Helge Hansen workwear eller Mascot workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli. Så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Du sender nok FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Så bare med juli 26'erne, det er med mig så. Så rinder jeg lønne, nu er jeg galt der sin lønne. Og lukket 16'erne, og nu er milo affinde lidt nikke, jeg sænger til den rakbog. Og nu har jeg været nok sekund til mod meter et penge, så du har noget tukke, så så rakt det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 26. juli ifølge DMI. Solrigt vejr med lidt skyer. Dagtemperatur på plus 16 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM bilarisaa rutit.
1: Tersaa tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlug. Makkuwaluk qeriarfissaqilissapatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkarum. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Wimbledon tennis on fattattele po. Tusama sak pasuit una minal tikunahtuin nartut. Pissana nartut ayuati winna suitlu. Nanok media kanali akutiyaluit. Isinna kit.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanok Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanokmedia.gl.
4: Stakke med Crazy Days. Hvordan er bare til bagunderne, at gik et lidt sæt Heli Hansen, Amalu, Maskot og Lidt Tudlisit, der er meget lagt 995 kroner. Nu er navet til at du er tilsat, gør mit barlu, der er mig 25% til mig, at gik et lidt sæt sæt, at gik et lidt rigtig gang i tunnet, der er meget lagt, at du er til sættene. At gik et lidt ender, at du er til nære sær, og finding om nok, jo det er at nye dat unge andet. Stak i det er beslaget. Stak nækket gik et lidt mindre året, nu der er det kukket.
0: Nanoq FM.

If I left any name, was it?

0: Nanoq FM. Biler i Sara Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Crazy Days i Stark. Kun i den uge får du et par Helge Hansen workwear eller maskot workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli, så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til at sætte mig i lidt massage.
1: Så bare med i olie 26 år, det er min mærsok. Så kan jeg ikke lide, nu er jeg klar til at sætte mig i lidt. Og lukket 16 år, og nu er min lov af en lille nikke, jeg sænger til en rapport. Og nu har jeg været nok sekund til mod mit tæt penge, så du har noget tukket, så jeg rakt det sag.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Søndag den 26. juli ifølge DMI. Solrigt vejr med lidt skyer. Dagtemperatur på plus 16 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Yeah.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
3: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli. Så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nu må tilsætte mig gille mig sig af.
1: Så bare med juli 26. Ani, det er min mærsok. Så rinn nær illuni, nu er jeg galt dag sin nær illuni. Udlukket 16. Ani, kun nu er milu affinil i nikki af sænger til nær rakbog. Anu har af en nær sekund til mod mit tæret binger, så du har nu tukke sus og rakdessar.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Søndag den 26. juli ifølge DMI. Solrigt vejr med lidt skyer, dagtemperatur på plus 16 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.
2: Du sang Nachbet, Nanok FM.
3: Du sang Nachbet, Nanok FM, 100 megahertz.

Manakut utsumit kutellimangornermi akunner ataase qorqertuinnernik tusarnaalerput. I dag er det fredag, du lytter til Nanop FM. Nu skal vi lytte til rockmusik. Let's rock it up. One hour. Only rock music.

Today's rock day. Today's Friday. Let's rock and roll, Lokesa.

sidder vi og ser København og stille glider forbi. Og vi fortryder intet, ingen tårer på din kind. Folk som du og jeg, vi har aldrig passet ind, så her sidder vi og ser København og stille glider forbi.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
4: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli, så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til det samme gælde mig så af.
1: Så bare med julep 26 år, det er med mig så. Så rinner jeg lønne, nu er jeg lagt af sin nærlønne. Og lukket 16 år, og nu er jeg lukket af en lille nikke, jeg sænger til en rapport. Og nu har jeg været nok sekund til mod mit tæt penge, så du har noget tukket, så jeg rækker det sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Søndag den 26. juli ifølge DMI. Solrigt vejr med lidt skyer. Dagtemperatur på plus 16 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Klar noch FM 100 MHz.
1: Ein, zwei, drei, vier.

0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Crazy Days i Stark. Kun i den uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli. Så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så hårdt.
2: Så bare med i olip 26 erne, det er med mig så. Så rinner i lønne, nu er jeg lagt af sin nærlønne. Og lukket 16 erne, og nu er min lov af finde lidt nik i at sænge til den rakbog. Og nu har jeg været nok sekund til mod meter et penge, så du har nu tukket, så så rakt det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 26. juli ifølge DMI. Solrigt vejr med lidt skyer. Dagtemperatur på plus 16 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: What do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: But who?
3: The girl next door, you know?
4: Man.
3: I don't know what to do.
4: It wasn't you.
3: Oh.

0: Nanoq FM, Bilari Saarutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннек илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% симик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнерорусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Wimbledon tennis er fortsat der på. Du ser mig så på sygt, uden min at det kunne have flyttet nok ud. Hvis jeg nok du har jo været til vinde sygt, jo. Når nok media på Kanarie har kvarteret ud i sin nakke.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
4: Stakke med Crazy Days. Hvornår så bare til bagunderne, at gik i lisse på Tali Hansen, er malu maskot og lidt tusligt, der er meget lagt 995 kroner. Nu har navet til at du er tilsat, gør mit barlu, der må mig 25% til mig, at gik i sin resse på, at gik i lidt i gang i tunne, der er meget lagt, at du er til sættene. At gik i lidt i ender, at du er til den resse af, og finde nogen nok, jo det er den nye, der du er nu. Stak i det er beslaget. Stak nækket gik i mindre året, nu der er det kukket.
0: Nanoq FM.

0: Nanook FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen.

0: kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
1: Crazy Days i Stark. Kun i den uge får du et par Helge Hansen workwear eller Mascot workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli, så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Nanoq FM.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Så bare med i olip 26 år, det er med mig så. Så rinder jeg lønne, nu er jeg galt der sin nærlønne. Og lukket 16 år, og nu er min lov affindelig nikke, jeg sænger til den rakbog. Og nu har jeg været nok sekund til mod meter et penge, så du har noget tukker, så så rakt det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 26. juli ifølge DMI. Solrigt vejr med lidt skyer. Dagtemperatur på plus 16 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilarisaa rutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Suri fra Fyrisik, en tjentimik, på der jeg tjumpitsa, som ikke er gimmelt nælder godt, om ikke vi så har ret til bare. Suri fra Fyrisik, i sut, når nok med hjælp, en tjentimik, nælder over Fyrivej. At der vil ret til sig nyt, ikke just nær ved tid. Så du, den går til mig, giser du, at jeg bliver med Suri, så nyt, der man nyt. At der vil også sin rig. Agiti det der er meget 699 meter aller tit på. Bare så rammer også kuit 32 19 11 mod at der vil se ud i mellem 19 og 19 meter gil i mig. Bare så rammer også kuit. Tour de France 2026. Nu når så med cykler for ni under min alder så godt nok sad. Men den er fyldt. Cykler i samme og kasser om mig selv. Apo fisker du mig nu? I sådan et top besøg. Nå nok meter kanalisier ud i sin nakke.
3: Takkimi Crazy Days. Huoni sabaa tibakunnaani aki gillissabbut Heli Hansen aamalu maskot qalliit sullisit taamaallaat 495 kroner. Nuhan nao tigalu atisat kamippaallu tamammik 25% mik aki gillinarassabbut aki gillirigaangittunut taamaallaat atuutissalluni. Aki gilliriinak atuutinnaqassaaq arfinangornaq yuulip atniyata tungaanu. Stak i det beslaget. Stak nægget gældende mindre året, nu der er det kukket.
0: Nanoq FM.